0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta

samo nek svira Ina. Morenito, morenito, u slučaju da ga slušamo dok se vozimo glavnim gradom, s obzirom da je 6 sati i 35 minuta, taman malo da ispratimo i kako je stanje, pogotovo za vozače. Evo, narode je naravno na Gazeli, uvijek ima malo veći broj automobila, ali zato komanda lagana priča Brankov most tek, ali da bismo mi svakako bili još lagani. U nastavku malo Madone i Sabrine